Дизайнер, слот клуб носи големи добивки. От 17 юли до 16 август игре за 7 джекпоти от по 500 000 динари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер слот клуб, твоето лето на добивки.